shkruar kësërje. That's all I really wanna do. Shanor Sathjo Kjevaz. Where is the time to hate? Do qarë së rëshin samap ko aurë suna në valëhe. Uske baad me hëm bhi studio se rukhsat honë valëhe. Program ko ap sunte rëhena, sunte hijana. Ujala Radio.